0: kutoka
1: sio Mayele.
0: Millennium Mukabe Group, Milka SRL inatengeneza na kutuzishia super kalite panaita singe, jaze na beste tofauti na zile zingine zenye zinaletea kama murume
1: wanda na iko zile tu bana tenengeza pia Royal Room Cafe, Royal Room Tangawizi na zote hazina murume.
0: Ni makalite speciale, habana konkira,
1: habana konkira. Sikia sasa